Opoyane nahi. Opoyane nahi. Opoyane nahi. Yeye fumasra de in apresija.